0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, აბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 14, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, აბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: to screen.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-42-52. 599-40-42-55.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტესტბაზე პლუს 14, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, აბროლავში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მეტილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 27 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 6 თვის მაჩვენებლებით საქართველოს რკინიგზაში ტვირთ ბრუნვა გაზრდილია დაახლოებით 10% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. გადაცემაში იმედის კვირა, როგორც თამარ იოსელიანმა აღნიშნა, ტვირთ ბრუნვის კუთხით რკინიგზაში ძალიან კარგი ტენდენციები ფიქსირდება და მათ შორის ბოლო 10 წლის ჭრილში ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახითვეში საშუალოდ 67.58 ამერიკულ დოლარს იხდიან. ბიპიანი წერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე თვის განმავლობაში. გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართალდარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამ ზამთარს ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით, 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირი რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. ესპანელმა მილიარდერმა ამანსიო ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის Inditex SA-ის დამფუძნებელმა პარიზში საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განახორციელა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 6 თვის მაჩვენებლებით საქართველოს რკინიგზაში ტვირთბრუნვა გაზრდილია დაახლოებით 10% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა გადაცემაში. იმედის კვირა, როგორც თამარ იოსელიანმა აღნიშნა, ტვირთბრუნვის კუთხით რკინიგზაში ძალიან კარგი ტენდენციები ფიქსირდება, მათ შორის ბოლო 10 წლის ჭრილში. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეცფლობს. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახითვეში საშუალოდ 67.48 ამერიკულ დოლარს იხდიან. BPN იწერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე. თვის განმავლობაში გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყნის ანა საერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართალ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამ ზამთარს ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირი რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. ესპანელმა მილიარდერმა ამანსიო ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის Inditex SA-ის დამფუძნებელმა პარიზში საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განხორციელდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, მილიარდერის აქტივების მართველმა პონტ გედეამ Capital 8 კომპლექსისთვის დაახლოებით 800 მილიონი ევრო გადაიხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტი.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში, ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა, როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში, ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. საზღვაო სადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა 22%-ით გაიზარდა და 9.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც ბოლო 10 წელში წლის პირველი ნახევრის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვანიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვანიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეცფლობს. ბოლო პერიოდში დინამიკა განსაკუთრებით გააქტიურდა. მისივე განმარტებით, თუ ადრე ინდივიდუალურ პაკეტებს ძირითადად უცხოელებიან რეპატრიანტები ყიდულობდნენ, ახლა ზრდის ძირითადი წილი საქართველოს მოქალაქეებზეც მოდის, აცხადებს ფესტვანიძე BMG-სთან. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახით თვეში საშუალოდ 67.48 ამერიკულ დოლარს იხდიან. BPN-ი წერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე, თვის განმავლობაში გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას ერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართალ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამ ზამთარს ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით, 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირი რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. ესპანელმა მილიარდერმა ამასიო ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის ინდიტაქს SA-ის დამფუძნებელმა პარიში საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განხორციელდა, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-42-52. 599-40-42-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქისა და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებითა და ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21.5 მილიონი ლარი ეკვივალენტის სხვადასხვა ვალუტა. ასევე ფულის გათეთრების მიზნით მათ ქართულ საბანკო ანგარიშებზე აკუმულირებული თანხების მცირე ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებებითა და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით გადარიცხეს საზღვარგარეთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, ხოლო უკანონო აქტივების ძირითადი ნაწილი მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იქნა დაყადაღებული. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც სასჯელის სახეთა და ზომად ფიზიკურ პირებთან მიმართებით 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირებთან მიმართებით ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევასა და ჯარიმას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. GPI ჰოლდინგი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI ჰოლდინგის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვანიძე ბიამჯისთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვანიძის თქმით, GPI ჰოლდინგი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეცფლობს. ბოლო პერიოდში დინამიკა განსაკუთრებით გააქტიურდა. მისივე განმარტებით, თუ ადრე ინდივიდუალურ პაკეტებს ძირითადად უცხოელები ან რეპატრიანტები ყიდულობდნენ, ახლა ზრდის ძირითადი წილი საქართველოს მოქალაქეებზეც მოდის. ინდივიდუალურ დაზღვევას ძირითადად ის ადამიანები ყიდულობენ, რომლებიც დასაქმებულები არიან, აქვთ შემოსავალი, თუმცა მათი სამსახური კორპორატიულ დაზღვევას არ სთავაზობს. ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც შვილები პოლისებს ასაკოვანი მშობლებისთვის ყიდულობენ. ჩვენი პროდუქტი ნაკლები შეზღუდვებითა და მეტი თავისუფლებით ხასიათდება. ჩვენს დაზღვევას შეუძლია დაზღვევის პირველივე დღიდან მიიღოს მომსახურება მოცდის პერიოდების გარეშე. მოცდის პერიოდები გვაქვს ჰოსპიტალურ ოპერაციებზე, დაგეგმილ ოპერაციებზე, გადაუდებელზე არა. ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება კარგი პროდუქტი იყოს. ეს პირველი კვარტლის შედეგებშიც აისახა. ზრდა დიდია 30%-ზე მეტი ზრდა პოლისების რაოდენობაში და 30%-იანი ზრდა პრემიაში აცხადებს ფესტვენიძე BMG-სთან. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახით ვეში საშუალოდ 67.58 ამერიკულ დოლარს იხდიან. BPN იწერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე, თვის განმავლობაში გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე, კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართალ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. მიმდინარე ზაფხულში ხანძრები დაფიქსირდა საფრანგეთში, გერმანიაში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. ვკითხულობთ სტატიაში ჯანმოშეფასებით კლიმატის ცვლილება ზრდის ტყის ხანძრების სიხშირესა და ინტენსივობასა და მომავალში ეს ტენდენცია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაძლიერდება. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული რუსული ბეწვის იმპორტზე ევროკავშირმა სანქციები მოხსნა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გამოცემა ევროაქტივი წერს. საუბარია სია სამურის ბეწვზე, რომლისგანაც ასობით ათასი დოლარის ღირებულების ქურქებს კერავენ. გამოცემის ცნობით რუსული სია სამურის ბეწვზე სანქცია აპრილში დაწესდა, თუმცა სანქციების ახალი 21 პაკეტიდან ეს შეზღუდვა ამოღებულია. ევროკომისიის განმარტებით გამონაკლისის დაშვება აუცილებელი იყო, რადგან რუსეთი სია სამურის ტყავებით მსოფლიო ვაჭრობაში დომინანტურ პოზიციას იკავებს, რის გამოც ევროპელ მწარმოებლებს ალტერნატიული მომწოდებლები პრაქტიკულად არ ჰყავთ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილიში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქისა და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით და ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21.5 მილიონი ლარის ეკვივალენტი სხვადასხვა ვალუტა. ასევე ფულის გათეთრების მიზნით მათ ქართულ საბანკო ანგარიშებზე აკუმულირებული თანხების მცირე ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებებითა და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით გადარიცხეს საზღვარგარეთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, ხოლო უკანონო აქტივების ძირითადი ნაწილი მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იქნა დაყადაღებული. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც საშელი სახე და ზომად ფიზიკურ პირებთან მიმართებით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირებთან მიმართებით ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევასა და ჯარიმას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტ სოფელ ვაჩნაძიანში საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო Best Western პრემიერი გაიხსნება, როგორც HSC Group Hospitality-ის დირექტორი გიორგი დოლიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს. სასტუმრო 51 ნომრით იქნება წარმოდგენილი და სტუმრებს მიმზიდველ ინფრასტრუქტურას, აუს რესტორნებსა და ტერასებს შესთავაზებს. სასტუმრო 51 ნომრით იქნება წარმოდგენილი ობიექტი საკმაოდ კარგ ლოკაციაზე მდებარეობს, გამოირჩევა ხედებით და ძალიან ახლოსაა თელავთან, ასევე სხვადასხვა ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებთან, რომლებიც ვიზიტორებისთვის საინტერესოა. აღნიშნული ობიექტი გათვლილი იქნება როგორც საერთაშორისო დამსვენებლებზე, ასევე შიდა მოგზაურებზე. ფიქრობ, კახეთისთვის ეს მესამე ბრანდული სასტუმროა, ხოლო გურჯაანის რაიონისთვის პირველი. ჩემი აზრით, აღნიშნული სასტუმრო როგორც რაიონს, ასევე მთლიანად კახეთის ტურისტულ მიმართულებას დამატებით ფასეულობას შესძენს, განაცხადა HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა. გალდენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის რდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიები საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავენ. 3PL კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი ციალი აქვს ადგილობრივი ელ-კომერციის განვითარების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით, ვკითხულობთ სტატიაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობას ამ ბრძოლის ფარგლებში სამმართველდარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაცია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. მიმდინარე ზაფხულში ხანძრები დაფიქსირდა საფრანგეთში, გერმანიაში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში, ვკითხულობთ სტატიაში. სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული რუსული ბეწვის იმპორტზე ევროკავშირმა სანქციები მოხსნა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გამოცემა ევროაქტივი წერს. საუბარია სიასამურის ბეწვზე, რომლისგანაც ასობით ათასი დოლარის ღირებულების ქურქებს კერავენ. გამოცემის ცნობით რუსული სიასამურის ბეწვზე სანქცია აპრილში დაწესდა, თუმცა სანქციების ახალი 21 პაკეტიდან ეს შეზღუდვა ამოღებულია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:30-ზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 14, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, აბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქისა და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები ის სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით და ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21.5 მილიონი ლარის ეკვივალენტი სხვადასხვა ვალუტა. ასევე ფულის გათეთრების მიზნით მათ ქართულ საბანკო ანგარიშებზე აკუმულირებული თანხების მცირე ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებებით და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით გადარიცხეს საზღვარგარეთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, ხოლო უკანონო აქტივების ძირითადი ნაწილი მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იქნა დაყადაღებული. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც სასჯელის სახე და ზომად ფიზიკურ პირებთან მიმართებით 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირებთან მიმართებით ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევასა და ჯარიმას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტ სოფელ ვაჩნაძეაში საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო Best Western პრემიერი გაიხსნება. როგორც HSC Group Hospitality-ის დირექტორი გიორგი დოლიძე გადაცემა, ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს სასტუმრო 51 ნომრით იქნება წარმოდგენილი და სტუმრებს მიმზიდველ ინფრასტრუქტურას, აუს, რესტორნებსა და ტერასებს შესთავაზებს. სასტუმრო 51 ნომრით იქნება წარმოდგენილი ობიექტი საკმაოდ კარგ ლოკაციაზე მდებარეობს. გამოირჩევა ხედებითა და ძალიან ახლოსაა თელავთან, ასევე სხვადასხვა ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებთან, რომლებიც ვიზიტორებისთვის საინტერესო აღნიშნული ობიექტი გათვლილი იქნება, როგორც საერთაშორისო დამსვენებლებზე, ასევე შიდა მოგზაურებზე. ფიქრობ, კახეთისთვის ეს მესამე ბრენდული სასტუმროა, ხოლო გურჯაანის რაიონისთვის პირველი. ჩემი აზრით, აღნიშნული სასტუმრო როგორც რაიონს, ასევე მთლიანად კახეთის ტურისტულ მიმართულებას დამატებით ფასეულობა შესენს. აჭარის მიმართულებას, რაც შეეხება იმავე ინფრასტრუქტურულ შენობაში, სადაც აპარტამენტები გავხსენით, უახლოესი 2 წლის განმავლობაში Holiday Resort-ის გახსნას გეგმავთ 150 მაღალი კატეგორიის ნომრითა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურით. დიდი საკონფერენციო სივრცეებით, შიდა აუზით და ასე შემდეგ, აცხადებს HSC Group Hospitality-ის დირექტორი. გალდენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის ზრდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიების საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავენ. 3PL კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი ელ-კომერციის განვითარების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით, კითხულობთ პუბლიკაციაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართალ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. მიმდინარე ზაფხულში ხანძრები დაფიქსირდა საფრანგეთში, გერმანიაში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში, ვკითხულობთ სტატიაში. ჯანმოშეფასებით, კლიმატის ცვლილება ზრდის ტყის ხანძრების სიხშირესა და ინტენსივობას და მომავალში ეს ტენდენცია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაძლიერდება. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული რუსული ბეწვის იმპორტზე ევროკავშირმა სანქციები მოხსნა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გამოცემა ევროაქტივი წერს. საუბარია სიასამურის ბეწვზე, რომლისგანაც ასობით ათასი დოლარის ღირებულების ქურქებს კერავენ. გამოცემის ცნობით რუსული სიასამურის ბეწვზე სანქცია აპრილში დაწესდა, თუმცა სანქციების ახალი 21 პაკეტიდან ეს შეზღუდვა ამოღებულია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: people dying.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ფილიში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიპიანი წერს, რომ სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაობისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გაიზარდა. როგორც 16 ივლისის დათარიღებულ განკარგულებაში ვკითხულობთ, მთავრობა მუნიციპალიტეტებს ჯამურად 1.8 მილიონი ლარით მეტს გამოუყოფს, ვიდრე ეს მანამდე იყო გათვალისწინებული. კერძოდ 18 ივნისის განკარგულებით აღნიშნულისთვის ჯამურად 47 მილიონ 985.640 ლარი იყო გათვალისწინებული. ნაბული ახალი განკარგულებით კი თანხის ჯამური მოცულობა 49.815.650 ლარამდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივნისში სების წმინდა შესყიდვებმა 612.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივნისის მდგომარეობით 7.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარ შეადგენს, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ნიშნულოვანი გარანტორია. შესაბამისად, სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის. კერძოდ, ივნისში სებმა BIMECH პლატფორმაზე განხორციელებული ინტერვენციების შედეგად სავალუტო რეზერვები 612.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეავსონა, თქვა მია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ევროკავშირმა რუსეთის ენერგეტიკულ სექტორზე დაწესებული სანქციების ფარგლებში რუსული ენერგოკომპანია ინტერრაო სანქცირებულთა სიაში შეიყვანა. ევროკავშირის განმარტებით, კომპანია რუსეთის ხელისუფლებისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ინარჩუნებს და ქვეყნის ენერგეტიკულ სექტორში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. BMG წერს, რომ საქართველოს ინტერრაოს ენერგეტიკული აქტივები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ინტერრაო ფლობს თბილისის ენერგომომარაგებაზე პასუხისმგებელი კომპანიის თელასის აქციათა 75%. ამას გარდა რუსულ ენერგოგიგანტს ჰოლანდიაში დაფუძნებული კომპანია გარდაბანი ჰოლდინგს ბივის მეშვეობით ეკუთვნის საქართველოში არსებული ორი ჰიდროელექტროსადგური, ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. გალთენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის ზრდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიები საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავენ. სრიფიელი კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი ელ-კომერციის განვითარების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით, ვკითხულობთ სტატიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას, გეგმავს ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობითი უწყება. მასალის თანახმად Uber-მა დაადასტურა, რომ Waymo უკვე გამოაცხადა Austin-ისა და Atlanta-ს ბაზრებზე დამოუკიდებლად შესვლის განზრახვა 2028 წლის იანვარში, როდესაც მიმდინარე კონტრაქტი იწურება. ცენტრალურ ესპანეთში, კასტილია-ლა-მანჩას რეგიონში გაიხსნა ახალი 2180 კილომეტრიანი ველოსიპედის მარშრუტი. მარშრუტი აკავშირებს UNESCO-ს ორ გლობალურ გეოპარკს, ორ ეროვნულ პარკსა და შვიდ ბუნებრივ პარკს. მისი სიგრძის მიუხედავად, გზაში დაკარგვა რთული იქნება. მარშრუტის გასწვრივ 3200-ზე მეტი ნიშანია დამონტაჟებული. ინფორმაციას უცხოური მედია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, აბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ris ფარგლებში ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიპიანი წერს, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გაიზარდა. როგორც 16 ივლისით დათარიღებულ განკარგულებაში ვკითხულობ თავრობა მუნიციპალიტეტებს, ჯამურად 1.8 მილიონი ლარით მეც გამოუყოფს, ვიდრე ეს მანამდე იყო გათვალისწინებული. კერძო 18 ივნისის განკარგულებით აღნიშნულისთვის ჯამურად 47 მილიონ 985.000 640 ლარი იყო გათვალისწინებული. ახალი განკარგულებით კი თანხის ჯამური მოცულობა 49 მილიონ 815.650 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან ფინანსური დახმარების მიმღებული მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალს დაემატა ბორჯომი და მათი რაოდენობა 31-მდე გაიზარდა. დოკუმენტის მიხედვით სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყოფა, კითხულობთ სტატიაში. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივნისში ესების წმინდა შესყიდვამა 612.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივნისის მდგომარეობით 7.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ესები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა, როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა. ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის. კერძოდ, ივნისში ესებმა ბიმეჩ პლატფორმაზე განხორციელებული ინტერვენციების შედეგად სავალუტო რეზერვები 612.6 მილიონი ამერიკული დოლარით შეავსო, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ევროკავშირმა რუსეთის ენერგეტიკულ სექტორზე დაწესებული სანქციების ფარგლებში რუსული ენერგოკომპანია ინტერრაო სანქცირებულთა სიაში შეიყვანა. ევროკავშირის განმარტებით კომპანია რუსეთის ხელისუფლებისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ინარჩუნებს და ქვეყნის ენერგეტიკულ სექტორში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. BMG წერს, რომ საქართველოს ინტერრაოს ენერგეტიკული აქტივები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ინტერრაო ფლობს თბილისის ენერგომომარაგებაზე პასუხისმგებელი კომპანიის თელასის აქციათა 75%. ამას გარდა რუსულ ენერგოგიგანს ჰოლანდიაში დაფუძნებული კომპანია გარდაბანი ჰოლდინგს ბივის მეშვეობით ეკუთვნის საქართველოში არსებული ორი ჰიდროელექტროსადგური, ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქისა და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიებებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში მოიტანეს. ფულის გათეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტების გამოყენებითა და ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21.5 მილიონი ლარის ეკვივალენტის სხვადასხვა ვალუტა. ასევე ფულის გათეთრების მიზნით მათ ქართულ საბანკო ანგარიშებზე აკუმულირებული თანხების მცირე ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებებითა და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით გადარიცხეს საზღვარგარეთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, ხოლო უკანონო აქტივების ძირითადი ნაწილი მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იქნა დაყადაღებული. ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც სასჯელის სახე და ზომად ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირებთან მიმართებით ლიკვიდაციას სან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევასა და ჯარიმას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობით იუწყება. მასალის თანახმად, Uber-მა დაადასტურა, რომ Waymo-მ უკვე გამოაცხადა ოსტინისა და ატლანტას ბაზრებზე დამოუკიდებლად შესვლის განზრახვა 2028 წლის იანვარში, როდესაც მიმდინარე კონტრაქტი იწურება. ცენტრალურ ესპანეთში კასტილია ლა-მანჩას რეგიონში გაიხსნა ახალი 2180 კილომეტრიანი ველოსიპედის მარშრუტი. მარშრუტი აკავშირებს UNESCO-ს ორ გლობალურ გეოპარკს, ორ ეროვნულ პარკსა და შვიდ ბუნებრივ პარკს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Hello darkness my

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით.

0: რაბად გამჭვირვალეთ ადამიანურად გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის რემონტის ან ცხოვრების ახალი ადაბისთვის მიკრობანკი MBC გადაიაზრეს აღიაზრით MBC ბანკ წერტილი J რეკლამა რადიო კომერსანტზე პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად უსმინე კომერსანტს ჩაერთე საქმეში უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9
1: ახალი ამბები კომერსანტზე

0: 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სროა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი სამტრედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით შექმნილ თაფლის გადამამუშავებელ მცირე საწარმოს შეპეს აპიჯეო საქმიანობას ადგილზე გაეცნო მინისტრმა საწარმოს ინფრასტრუქტურა, თაფლის წარმოებისა და გადამუშავების პროცესი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მზა პროდუქცია დაათვალიერა ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გალთენ თაგარტის ცნობით საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის რდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიები საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავენ. სრიფიელ კლავ განვითარების ადრაულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი ელ-კომერციის განვითარების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით კითხულობთ სტატიაში. გუდაურის სასტუმროების საშუალო დატვირთულობა ზაფხულის სეზონზე 60-65% ფარგლებში. ამის შესახებ სასტუმრო Best Western გუდაურის მფლობელმა გიორგი კვიწინაშვილმა BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი ინფორმაციით აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ კურორტზე ძირითადად ჯგუფური ტურიზმი ჭარბობს, რომელიც სასტუმროებისთვის შედარებით დაბალ შემოსავლიან სეგმენტს წარმოადგენს. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახითვეში საშუალოდ 67.48 ამერიკულ დოლარს იხდიან. ბიპიენი წერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე, თვის განმავლობაში გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვა კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით ესპანეთი და პირენეს ნახევარკუნძული კლიმატის კრიზისის შედეგებს განიცდიან. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. ესპანელმა მილიარდერმა ამასიო ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის ინდიტექს ესეის დამფუძნებელმა პარიზში საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განხორციელდა, ინფორმაციას მედია ვცხებს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის ამინდს თბილისში. დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, აბროლავში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სისხლი, ახალი თაობა შემოვიდეს საჯარო სამსახურში. 1 სექტემბრიდან გამოაცხადებ დაახლოებით 3000 ვაკანსიას ანაზღაურებად სტაჟირებაზე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, წინა წელს სტაჟირების მონაწილეთა თითქმის 50%-მა ან გააგრძელა სტაჟირება, ან დასაქმდა სახელმწიფო უწყებაში, სადაც სტაჟირება გაიარა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი სამტრედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით შექმნილ თაფლის გადამამუშავებელ მცირე საწარმოს შეპესი აპიჯეო საქმიანობას ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა საწარმოს ინფრასტრუქტურა, თაფლის წარმოებისა და გადამუშავების პროცესი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მზა პროდუქცია დაათვალიერა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. გუდაურის სასტუმროების საშუალო დატვირთულობა ზაფხულის სეზონზე 60-65% ფარგლებში. ამის შესახებ სასტუმრო Best Western გუდაურის მფლობელმა გიორგი კვიწინაშვილმა BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ კურორტზე ძირითადად ჯგუფური ტურიზმი ჭარბობს, რომელიც სასტუმროებისთვის შედარებით დაბალ შემოსავლიან სეგმენტს წარმოადგენს. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახით თვეში საშუალოდ 67.58 ამერიკულ დოლარს იხდიან. BPN იწერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე, თვის განმავლობაში გათბობა, გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით, ესპანეთი და პირენეს ნახევარკუნძული კლიმატის კრიზისის შედეგებს განიცდიან. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. მედიის ცნობით, ესპანეთში მადრიდის დასავლეთით ტყის ხანძრების ლოკალიზება მოხერხდა, თუმცა სანჩესის თქმით, წინ კვლავ მძიმე საათებია, წინ რთული საათები გველოდება, თუმცა ბოლო მონაცემები აჩვენებს, რომ გასული ღამე ხანძრის ლოკალიზების თვალსაზრისით საკმაოდ პოზიტიური იყო, განაცხადა პედრო სანჩესი. ჩესმა. ესპანელმა მილიარდერმა ამასიო ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის ინდიტექსის დამფუძნებელმა პარიზის საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განახორციელა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. კომპლექსისთვის დაახლოებით 800 მილიონი ევრო გადაიხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და

0: ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სისხლი, ახალი თაობა შემოვიდეს საჯარო სამსახურში. 1 სექტემბრიდან გამოაცხადებთ დაახლოებით 3000 ვაკანსია სანაზღაურებად სტაჟირებაზე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, წინა წელს სტაჟირების მონაწილეთა თითქმის 50%-მა ან გააგრძელა სტაჟირება, ან დასაქმდა სახელმწიფო უწყებაში, სადაც სტაჟირება გაიარა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი სამტრედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით შექმნილ თაფლის გადამამუშავებელ მცირე საწარმოს შეფასე აპიჯეო საქმიანობას ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა საწარმოს ინფრასტრუქტურა, თაფლის წარმოებისა და გადამუშავების პროცესი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მზა პროდუქცია დაათვალიერა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. პრესეილის ეტაპზე ხშირია, როდესაც არარეზიდენტი მოქალაქე საინვესტიციო მიზნებით თბილისში 20-50 ბინას ყიდულობს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელმა ნინო აბსანძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მსგავსი მსხვილი პაკეტური შეთავაზების ფარგლებში ამ რაოდენობით ბინას უცხო ქვეყნის მოქალაქე ძირითად შემთხვევაში ერთ საცხოვრებელ კომპლექსში ყიდულობს. კალთენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის რდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს.
1: უცხოეთის ახალი
2: ბოლო ორი წლის განმავლობაში კაკაოს ფასებმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. ამის მიზეზი ამინდის არასახარბიელო პირობები და მცირე მოსავალი იყო, რამაც შოკოლადის წარმოების ხარჯები მნიშვნელოვნად გაზარდა და მომხმარებელთა მოთხოვნა შეამცირა. ამის შესახებ პირველი არხი წერს ამერიკულ ტელეარხ CNBC-ზე დაყრდნობით. სამთარში ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირ რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. მიზეზი ის არის, რომ ანტვერპენ ცენტრალს არ გააჩნია დიდი ბრიტანეთის სასაზღვრო და საბაჟო კონტროლისთვის განკუთვნილი ობიექტები. ინფორმაციას ევროსტარი აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, აბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა-ფშაველას ფილოსოფია და

ქონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდღბაბუნაში სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით შექმნილ საწარმო სამეფო კალმახის სალიფსიტო ინფრასტრუქტურას კალმახის ლიფსიტების წარმოების პროცესსა და საწარმოს შესაძლებლობებს გაეცნო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობთ. BMG-ის ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც საპენსიო ფონდსა და ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ხაზინას შორის ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლის წესი დამტკიცდა. განკარგულების მიზანი საპენსიო შენატანების აღრიცხვიანობის კონტროლისა და უწყებებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო ხაზინა საპენსიო სააგენტოს შესაბამის ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით მიაწვდის, რაც სააგენტოს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განხორციელოს საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება და მონაცემების გადამოწმება ვკითხულობთ სტატიაში. საქართველოსზე გამავალი შუა დარაფნის განვითარებისთვის ცენტრალური აზიის ქვეყნების განსაკუთრებით კი ყაზახეთის სამრეწველო ტვირთების მოზიდვა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. სატრანსპორტო დარაფნის კვლევის ცენტრის ანალიზის მიხედვით რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ჩნდება ახალი სატვირთო ნაკადების ფორმირების შესაძლებლობა, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურული შეზღუდვები დარაფნის სრულად გამოყენებას აფერხებს. კვლევის მიხედვით ცენტრალური აზიის ქვეყნები ბოლო წლებში აქტიურად ცდილობენ ეკონომიკის დივერსიფიკაციასა და ნედლეულის ექსპორტიდან უფრო მეტად გადამუშავებული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე გატანაზე გადასვლას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. უმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახით თვეში საშუალოდ 67.48 ამერიკულ დოლარს იხდიან. ბიპენი წერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე. თვის განმავლობაში გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 71 ადგილს იკავებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამთავრში ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირ რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ესპანელმა მილიარდერმა ამასი ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის ინდიტექსის დამფუძნებელმა პარიზში საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განახორციელა. ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი

0: ასრულებული ამბების დროა. საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ხრის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI Holding-ი ჯან მფთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯან მფთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხეთაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდად ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მცხეთა რივიერას ამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა, პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყულსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიპიანი წერს, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გაიზარდა, როგორც 16 ივლისით დათარიღებულ განკარგულებაში ვკითხულობთ, თავრობა მუნიციპალიტეტებს ჯამურად 1.8 მილიონი ლარით მეც გამოუყოფს, ვიდრე ეს მანამდე იყო გათვალისწინებული. კერძოდ 18 ივნისის განკარგულებით აღნიშნულისთვის ჯამურად 47 მილიონ 985 650 ლარი იყო გათვალისწინებული, ახალი განკარგულებით კი თანხის ჯამური მოცულობა 49 815 650 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან ფინანსური დახმარების მიმღები მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალს დაემატა ბორჯომი და მათი რაოდენობა 31-მდე გაიზარდა. დოკუმენტის მიხედვით სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყოფა, ვკითხულობთ სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი სამტრედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერი ჩექმნილ თაფლის გადამამუშავებელ მცირე საწარმოს შეპესე აპიჯეო საქმიანობას ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა საწარმოს ინფრასტრუქტურა, თაფლის წარმოებისა და გადამუშავების პროცესი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მზა პროდუქცია დაათვალიერა, რა ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გალთენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის ზრდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიების საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავენ. სრიფიელი კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი ელ-კომერციის განვითარების მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან. მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. გუდაური სასტუმროების საშუალო დატვირთულობა ზაფხულის სეზონზე 60-65% ფარგლებში. ამის შესახებ სასტუმრო Best Western გუდაურის მფლობელმა გიორგი კვიწინაშვილმა BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ კურორტზე ძირითადად ჯგუფური ტურიზმი ჭარბობს, რომელიც სასტუმროებისთვის შედარებით დაბალ შემოსავლიან სეგმენტს წარმოადგენს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული რუსული ბეწვის იმპორტზე ევროკავშირმა სანქციები მოხსნა. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ გამოცემა ევროაქტივი წერს. საუბარია სიასამურის ბეწვზე, რომლისგანაც ასობით ათასი დოლარის ღირებულების ქურქებს კერავენ. გამოცემის ცნობით, რუსული სიასამურის ბეწვზე სანქცია აპრილში დაწესდა, თუმცა სანქციების ახალი 21 პაკეტიდან ეს შეზღუდვა ამოღებულია. ცენტრალურ ესპანეთში კასტილია-ლა-მანჩას რეგიონში გაიხსნა ახალი 2180 კილომეტრიანი ველოსიპედის მარშრუტი. მარშრუტი აკავშირებს UNESCO-ს ორ გლობალურ გეოპარკს, ორ ეროვნულ პარკსა და შვიდ ბუნებრივ პარკს. ინფორმაციას უცხოური მედია აფსებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Just looking back at the world, just looking back at the world.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 25 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივნისში ესბის მინდა შესყიდვებმა 612.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივნისის მდგომარეობით 7.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ესბი ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა.

0: განათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოთავაზეთ. ექვსითვის მაჩვენებლებით საქართველოს რკინიგზაში ტვირთბრუნვა გაზრდილია დაახლოებით 10% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. როგორც იმან აღნიშნა, ტვირთბრუნვის კუთხით რკინიგზაში ძალიან კარგი ტენდენციები ფიქსირდება, მათ შორის ბოლო 10 წლის ჭრილში. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. BMG-ის ცნობით, საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც საპენსიო ფონდსა და ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინას შორის ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლის წესი დამტკიცდა. განკარგულების მიზანი საპენსიო შენატანების აღრიცხვიანობის კონტროლისა და უწყებებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებაა. დოკუმენტის მიხედვით, სახელმწიფო ხაზინა საპენსიო სააგენტოს შესაბამის ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით მიაწვდის, რაც სააგენტოს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს საპენსიო შენატანების ადმინისტრაციის რება და მონაცემების გადამოწმება, ვკითხულობთ სტატიაში. გალთენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის ზრდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიების საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავ SRPL კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი კომერციის განვითარების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით, ვკითხულობ პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით, ესპანეთი და პირენეს ნახევარკუნძული კლიმატის კრიზისის შედეგებს განიცდიან. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. ამთარში ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით, 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირ რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. თემას ვცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: You know darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 28 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI ჰოლდინგი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI ჰოლდინგის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI ჰოლდინგი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს.

0: ცხეთაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდად ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს, მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყლსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობით იუწყებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხათაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდა და ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს.

0: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელოს ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 20 54 52. 599 20 54 55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ფრისკზევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხათაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდა და ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს, მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობითი უწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ.

GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხეთაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდად ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს, მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის

0: მუნიციპალიტეტებში ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20 ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33 ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
2: You used to call me on my You used to Yeah.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 28 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხეთაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდად ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა, პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20 ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33 ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა, როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI Holdingi ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holdingi სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holdingi წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხეთაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდად ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს, მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველდარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში, ინფორმაციას დეპარტამენტ

0: ტი აფცელებს სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.